lakatua la yata librin se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale yana na mane.

Atuala yata librende zezeze vele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa baleana na manesa.